Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Добро утро! Пореден жест направиха на акушеро-гинекологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново дамите от зонта клуба в Старата столица. Официално на екипа бе дарен апарат на стойност 15 000 евро, който ще се използва за оперативна дейност. Високотехнологичният апарат има редица приставки, чрез които ще се пести време и средства при извършването на интервенциите. Средствата за дарението са събрани от две поредни издания на традиционното на зонта Бяло лято, в което освен дамите се включват още техни приятели и партньори. Екипът на началника на акушеро-гинекологичното отделение, доцент доктор Светлозар Стойков, приема от неправителствената организация дарение за 11-та поредна година. Дамите традиционно урисват и първото родено Велико Търновче. Дарението връчи президентът на зонта, доцент доктор Надежда Костадинова, заедно с членове на организацията и бившия президент на клуба Снежана Хинова. За жеста благодариха доцент Стойков и медицинският директор на областното здравно заведение, доктор Галина Гарева. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториалното поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт в Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговарят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе утре от 10:30 до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 222. 15-то издание на Нощ на литературата очаква читателите утре във Велико Търново с 9 книги и 3 читателски гнезда. Нощ на литературата е гласът на съвременната европейска литература. Събитието представя нейните теми, езици, писателски почерци и особено важно нейните преводи на български език. Нощ на литературата е среща на живо с литературните произведения. Гнездо номер 1 ще е в художествена галерия Борис Денев. Актрисата Стефка Златкова ще представи книгите Адажио за Мария на Георги Бърдан, Кварталът на художниците, Кварталът на артистите на Виктор Топалов и Никол Вълчева и Творбата в орбита на Саманта Харви от Великобритания. В гнездо номер 2 в музей Серафкина къща актьорът Цветомир Илчев ще представи Задната къща, Дневникът на Ане Франк, Служителите на Олга Раун, Дания и книгата Днес ще говорим за анакондата от Биби Дюмон, Так, Нидерландия. Гнездо номер 3 ще е в клуб, там където актьорът Самуил Горанов ще прочете Думът на Орион на Юлия Федерчук, Полша, Снегът в Казабланка на Кице Колбе, Македония и книгата Всичко, което ни не помня на Юнас Хасен, Кемири, Швеция. Партньор на инициативата Нощ на литературата е Община Велико Търново. Четенията в читателските гнезда ще продължат до 21:30 часа, а от 22 часа общината отново ще организира томбола с награди, книги от селекцията за посетителите и трите читателски гнезда. Тя ще бъде изтеглена в клуб. Там входът е свободен. Националната агенция за приходите напомня на гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 година или са собственици на имоти зад граница, за необходимостта да ги декларират. Тези, които са пропуснали да подадат данъчна декларация, могат да го направят до днес включително. В този срок гражданите имат възможност да правят и корекции в декларираните данни, в случай, че не са попълнени коректно или са пропуснали да обявят доходи от чужбина или притежавано имущество зад граница. Лицата, чието доходи са били обложени с данък в друга държава, могат да се възползват от метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Списъкът с включените в обхвата на конвенцията, както и направените от България резерви и уведомления, могат да бъдат открити в закона за ратификацията.
0: Времето.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значително и на отделни места ще превали слаб дъжд. В местата над 2200 метра надморска височина слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време, ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 8 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: започнете в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Днешният 30 септември се отбелязва като Международен ден на преводача от 1991 година по решение на Съвета на Международната федерация на преводачите. Светецът покровител на тази професия е Свети Йероним. Всевий Йероним Софрони е преводачът на Библията от гръцки и еврейски на латински език между 383 и 406 година, известна под името Вулгата. Неговият превод е направен по поръка на папа Дамас и ревизира стария латински превод на Библията, наречен Ветус Латина. Свети Йероним е баща и доктор на католическата църква. Ето какво казва Свети Йероним за превода. Преводът от един език на друг, ако е направен дума по дума, скрива смисъла, така както гъстите бурени скриват младите кълнове. Рубувайки на падежите и фигурите, стилът, вместо да изрази с малко думи кратката мисъл, едва успява да я загатне, въпреки дългите криволици и парафрази. За да избегна този недостатък, преведох по своя молба Свети Антоний така, че дори и нещо да липсва от думите, нищо да не липсва от смисъла. Нека други да ходят на лов за срички и думи. Ти търси мислите. Асоциацията на преводачите в България обединява над 100 членове, като е отворена структура за хора с опит и доказан професионализъм. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и други.

98 FM. На днешния 30 септември през 1858 година силно земетресение в София събари 19 минерета и джамия. В този ден по обед силен трус с магнитуд 6,6 и с дълбочина 9 км разтърсва София, а вторичните трусове продължават няколко месеца. Най-рисковият разлом в зоната е между селата Нови Хан и Петърч. Интензивността на основния трус се оценява на 9-та степен по скалата на Медведев, Шпонхойер, Карник, като в ограничен район при Бояна интензивността вероятно е достигнала 10-та степен. Освен в София, земетресението е усетено и в отдалечени градове като Пловдив и Янина. Пострадали сгради има в Ихтиман и Рилския манастир, а в Долна баня се променя дебитът на минералните извори. В София земетресението предизвиква значителни щети, като 70-80% от сградите са силно засегнати. При по-големите обществени сгради щетите са по-тежки, като някои от тях са частично или напълно разрушени. Съборени са минаретата на 19 от 24-те джамии в града, а само 2 от 7 църкви остават годни за използване. Сред разрушените сгради е Сиявуш джамия, днешната църква Света София, която след земетресението е изоставена. Според разкази на очевидци, покривът на минарето на джамията Башчешме се преобръща и се забива с шпила си в викалото на минарето. Пада и един от сводовете на новостроящата се катедрала Света Неделя. При земетресението загиват 4 души, сред които 2 деца при Сиявуш джамия и един от строителите в Света Неделя.

0: Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 9 часа. Втора за годината от традиционните трудови борси домакинства Младежкия дом в Старата столица. В нея участваха 11 работодатели от различни сфери. Тя даде възможност на търсещи работа да контактуват директно с работодатели. Обявените от тях места са 75. Търсят се шофьори, консултант, продажби, администратор в хотел, технически сътрудник, електрозаварчик, електромонтьор, стругар, машинен оператор и други кадри за производствените предприятия, участвали в борсата. 65% от обявените на борсата в последното издание работни места са били заети, а останалите остават свободни поради липса на кадри в съответната област. На събитието присъстваха заместник областния управител Петър Димитров, заместник кмета на община Велико Търново професор доктор Георги Камарашев, Дешка Мандикова, председател на КТ Подкрепа, партньорски организации, сред които Великотърновския университет. Трудовата борса е част от инструментариума и услугите, които предлага Агенцията по заетостта. Нейна организация е дирекция Бюро по труда Велико Търново с ръководител Бойка Ганева, която откри събитието. За среща с работодателите дойдоха десетки търсещи работа, сред които и много млади хора. През периода от 3 до 17 октомври в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от Рези и Велико Търново, общината, туристическо дружество «Трапезица», Младежкия дом и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет. Три са маршрутите, които желаещите ще преминат от Велико Търново до парк Ксилифор на 3 октомври. От село Присово, село Малък Чифлик до хижа Ксилифор на 10 октомври. От Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетният етап на кампанията «Движи се и победи» преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, това число и 9 семейства, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есенният етап може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира от във Велико Търново от общината. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври, понеделник, квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново на 6 октомври. Общината апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в Старата столица. Утре в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначения тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате тестови съобщения е необходимо каналът да бъде активиран. Национален тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30 часа.
0: Времето.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в Старата столица ще бъдат около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. В местата над 2200 метра надморска височина слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време, ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: Назад във времето се връщаме сега на 30 септември през 1452 година, когато в Майнц излиза първата печатна книга – Библията на Гутенберг. През 1520 султан Сюлейман I, известен още като Сюлейман Великолепни или Сюлейман Законодател, наследява Селим I на трона. През 1791 във Виена се състои премиерата на Вълшебната флейта, последната опера, композирана от Моцарт. През 1858 на днешния ден Софийското земетресение нанася значителни щети в София. А през 1869 е основано Българското книжовно дружество в Браила, което през 1911 е обявено за Българска академия на науките. През 1879 се провеждат първите парламентарни избори в България. А през 1884 е подписана митническа спогодба между Княжество България и Източна Румелия. През 1923 е потушена Септемврийското въстание, а през 1929 на днешния ден британската секция на BBC за първи път излъчва телевизионно предаване. На 30 септември 1944, 62-то правителство на България единодушно приема наредба закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея. На 3 октомври регентите я одобряват и на 6 октомври 1944 тя е обнародвана. През 1967 за първи път в космоса е извършено автоматично скачване на космически апарати, съветския Космос 186 и Космос 188. На 30 септември 1997 католическата църква във Франция публично се извинява пред евреите за това, че не е протестирала срещу нацистските престъпления по време на Втората световна война. През 1998 в София започва православен събор с участие на главите на 7 патриарси, с които се прекратява разкола в Българската православна църква. През 2004 за първи път са направени снимки на жив гигантски калмар в неговата естествена среда на 600 мили край Токио, а през 2009 на днешния ден в датски вестник са публикувани скандални карикатури на пророка Мохамед.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Последният ден на месец септември ви казвам здравейте, скъпи слушатели, и днес сме подредили интересна програма до 13 часа, така че останете с нас. И преди да продължим с едно хубаво парче, ви казвам за какво ще си говорим. След минути ще ви разкажем за първите парламентарни избори в България. След 10:10 в предаването Имате думата ще научим подробности за трудовата борса, която се проведе в Младежкия дом в Старата столица. След 10:30 ще разберем какво подготвят в Балван за Деня на възрастните хора 1 октомври. Не пропускайте и музикалното ни предаване с песните на след 11 часа. Малко преди 12 ще ви разкажем за новата мярка на Министерството на труда и социалната политика, наречена Избирам България. А след 12 се връщаме назад в историята през септември 1916 година. За финал ще завършим с предаването Икономически портал малко след 12:30, когато ще коментираме новия закон за потребителските кредити. Оставаме заедно до 13 часа днес, а аз съм Павла Стефанова.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На днешния 30 септември през 1879 година се провеждат първите парламентарни избори в България. Първите парламентарни избори в Свободна България са проведени благодарение на щедрата реколта от фасол и царевица. През 1879 година депутатите за учредителното събрание са селектирани с зърна от двете земеделски култури. Причината е, че по това време грамотните са малцина, дори чиновниците трудно четат и пишат. Ето защо строителите на младото княжество се обръщат към древна Гърция – люлката на демокрацията. Там изборите се провеждали с бобени зърна. Кандидатите за висок пост обръщали шлемовете си и населението пускало вътре гласоподаването. После изсипвали събраното и броели резултата. Печелел онзи с най-много боб в шлема. Това е първият таен вод в електоралната история на човечеството. Нашите предтечи на ЦИК доразвиват системата. Те добавят царевицата с отрицателен знак, за да е пределно ясно кой отива в събранието и кой остава зад борда. С по един фасул, чувал фасул, са избрани 92 депутати. Освен тях има още 3 вида представители, 12 по звание, 106 членове на висши инстанции и 19 назначени от императорския комисар княз Александър Дундуков-Корсаков.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898-664-311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883-212-033 и 0879-212-033.
0: Реклама.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Рете на новините в 10 часа. Общинска агенция по туризъм Царевград Търнов в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм. Призът беше връчен от списание Дестинация България, което за поредна година връчи годишните си отличия по случай Световния ден на туризма. На официална церемония в Централен военен клуб София личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация. Ден на отворените врати за бъдещите родители ще се проведе на 6 октомври от 12.30 часа в конферентната зала на многопрофилната областна болница. Административен вход етаж 2 срещу хеликоптерната площадка. Екипите на отделенията по акушерство и гинекология и неонатология ще предоставят на бъдещите майки и татковци информация, свързана с предстоящото раждане, първите дни на бебето и престой в болницата. На въпроси ще отговарят акушер-гинекологът доктор Василена Топозанска, старша акушерка на отделението Обена Василева и старша медицинска сестра на неонатологичното отделение Мария Нешева. Ще бъде дадена и много полезна информация, свързана с ползите от извличането на стволови клетки при раждането и последващото им съхранение от представител на банка за съхранение. В Централното управление на Северно-централното държавно предприятие Габрово се проведоха консултации с представители на браншовите организации и водещи компании от горския сектор. Срещата бе посветена на политиката и практиката по възлагане на дейности и ползването на дървесина в държавните горски територии в обхвата на предприятието през настоящата 2026 и предстоящата 2027 година. В дискусията взеха участие ръководството и екипи от Северно-централно държавно предприятие, директор на държавни горски ловни стопанства, както и представители на преработвателния бранш и дърводобивния сектор. Сред сериозните предизвикателства пред родните преработватели на дървесина се откроява невъзможността да се конкурират с производители от държави като Китай и Турция, в които няма ограничения върху ползването на лепила и не се заплащат въглеродни квоти, поради което готовата продукция е значително по-евтина. Дърводобивните компании поставиха акцент върху нарастващите разходи за горива, труд и техника, затрудненията при осигуряване на работна ръка и необходимостта от по-гъвкава ценова политика. Техните представители заявиха, че дърводобивния бранш е пред колапс заради нерентабилните цени и драстично увеличените разходи, което принуждава компании с над 25 годишна история да обмислят варианти за прекратяване на дейността си. Участниците откроиха като ключови проблеми още състоянието на инфраструктурата и бавните процедури по одобрение на санитарните сечи, като предложиха конкретни стъпки – държавно подпомагане и облекчения за дърводобива, стимулиране на механизацията, категоризация на фирмите и приоритетно осигуряване на суровина от близките стопанства. Ще се търсят и възможности за нормативни промени и подкрепа за отрасъла. На 6 октомври, вторник, на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври, сряда, и ще завърши на 20 октомври, вторник. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври, четвъртък. Чухте новините в 10 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакти 0884 892949.
0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062-6205-19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Втора за годината от традиционните трудови борси домакинства Младежкия дом в Старата столица. В нея участваха 11 работодатели от различни сфери. Тя даде възможност на търсещи работа да контактуват директно с работодатели. Нейна организатор е дирекция Бюро по труда Велико Търново с ръководител Бойка Ганева, която сподели.
2: За настоящата 2026 година трудова борса, която е организирана от Агенция по заетостта чрез дирекция Бюро по труда Велико Търново, е втора. Първата трудова борса се проведе през месец април. 65% от обявените работни места на трудовата борса бяха заети в максимално кратък срок. Днешната трудова борса участие вземат 11 работодатели, обявени са 75 работни места. Трудовата борса е обща, участие вземат работодатели от сектори на индустрия, услуги, производство. Работните места, които са обявени, са работнически професии с електрозаварчик, електромонтьор. Услугите предимно са такива. Равнището на безработица към 31 август за дирекция Бюро по труда е 4%, като сравнено с равнището на безработица за страната е 5,5% и 5,8% за област Велико Търново. Като по общини в обхвата на дирекцията са община Велико Търново с 3,1% равнище на безработица, община Елена с 10% безработица и община Златарица с 17,3% безработица. Работните места в двете общини Елена и Златарица са минимум. Малко и основно са в община Велико Търново. Сферата на услугите без квалификация. Тази година националният план за действие по заетостта е приет решение на Министерски съвет от 17 септември. Предвидени са програми по Закона за насърчаване на заетостта, помощ за пенсиониране, заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Младежка старт кариерата ще има също. Предстои стартиране на тези програми и обявяване на финансовия ресурс, който ще разполагаме. По програма развитие на човешките ресурси се реализират младежка заетост компонент 2, родители в заетост, заетост без бариери, младежки практики, приема е закрит, но все още продължават сключените договори действието им. Обучения на безработни и незаети лица също се извършват. По Националния план за действие по заетостта 120 лица безработни са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация по част от професия или по цяла професия.
3: А за какви професии?
2: Екскурзовод, административни офис дейности, компютърни също по професия в строителството. Да, това са основните, като преди преминаване на обучението по професионална квалификация лицата преминават ключови компетентности, обучения и обученията са
3: сертификати.
2: Да, получават свидетелства, с които са конкурентни на пазара на труда и очакваме ефект от резултат и по-бърза реализация на пазара на труда.
1: Работни места на трудовата борса предложи фирма от сферата на електроенергетиката, част от която е позиционирана в Севлиево. Чуйте Мирела Балинова.
4: В момента търсим доста отворени позиции и ще се разрастваме в тепърва. В момента сме над 1200 човека с тенденцията да нараснем до 1800 човека следващата година. Ние се намираме в сферата на електроенергетиката. Имаме три локации в България. Първата е в град Севлиево. Имаме производствена база и администрация, като три големи производства, кондензатори и филтри, електрически табла и газоизолирани разпределителни устройства. Другите ни две локации са в София. Едната е инженер и развойна дейност, другата е маркетинг и продажби. В София са по-малко хора, около 40 човека, всичко останало е в град Севлиево, над 1200. Търсим доста хора за производство, работа на смени, като монтажник, електрооборудване, монтьорстван на електросъоръжения, склададжия, стоковеди, манипуланти и така нататък. От към административните позиции търсим доста инженери, хора с икономическо образование, в отдел снабдяване, в отдел планиране.
1: А Ваня Башева сподели и предложението на своята фирма за видеонаблюдение.
5: Първата централа за видеонаблюдение е алармена сигнализация в България и на Балканите. Имаме около 120 човека служители към момента. При нас се работи 24/7 и се гледат обекти в цяла Западна Европа. В момента имаме отворени две позиции за нощни смени, т.е. човек, който ще работи само нощни смени по график или такъв, който да работи уикенда. Имаме дневни, нощни и уикенд смени. Това е при нас общо взето. Фирмата е от 12-13 години в Търново. Развиваме се доста и продължаваме напред и много. Сега разчитаме на изкуствения интелект, новите технологии, които навлизат.
1: Репортаж на Даниела Лазарова от втората за годината трудова борса, която се проведе във Велико Търново.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: По повод 1 октомври, Международен ден на възрастните хора, кметство село Бълван съвместно с клуба на пенсионера и инвалида и народно читалище Нива 1898 организират празник на хората от третата възраст. Кмета на населеното място Недио Георгиев допълва.
2: Първо влязохме във връзка с медицинското училище към Велико Търново към Варненския медицински университет, в което техния студенти и преподавател ще дойдат в 10 часа в клуба на пенсионера и ще измерят кръвна захар, а преподавател, който ще дойде с тях, ще изнесе лекция за беседване във връзка с сърдечните заболявания. Също така, децата от училището ще изнесат програма на възрастните хора, след което самите те ще си направят тържествен обяд. Всичко това кметството съвместно с клуба на пенсионера инвалида и народно читалище Нива 1898 се прави в интерес на тези хора, възрастните, които толкова много са дали от своя живот за нашата държава и е редно да бъдат почетени. Също така на юбиляри ще бъдат дадени поздравителни адреси и поздравителни грамоти от името на клуба на пенсионера и от името на кметство Бълван. Идеята на този празник е, че при всички празници на 1 октомври, Деня на възрастните хора, е празнувано в клуба на пенсионера и тази година няма да пропуснем, ще почетем техния празник. Така че трябва на тях да отдадем дължимото. Грижа за възрастните хора. Много неща сме правили в селото, съвместно с кметството, също така съвместно с Сдружение Свети Иван Рилски, грижа за възрастните хора, внуче на заем, също така сме изнасяли лекция съвместно с районно полицейско управление и Сдружение Свети Иван Рилски за предпазване от телефонните измами и предпазване от пожари. Кметство Бълван беше първото в общината, което съвместно с служба пожарна безопасност и защита на населението и Сдружение Свети Иван Рилски сложихме датчици против пожари в домовете на възрастните хора, тези, които не могат да реагират бързо. Така че в кметството винаги и съвместно с неправителствените организации и държавните и общински служби винаги сме се грижили за възрастните хора.
1: Поясни Надио Георгиев, кмет на село Бълван.

0: 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакти 0884892949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 11 часа. Основно училище Свети Патриарх Евтимий стартира от учебната 2026-27 година проекта «Заедно срещу насилието, превенция, приобщаване и безопасна училищна среда», съфинансирана от Европейския съюз чрез програма «Образование към МОН». Инициативата цели изграждането на сигурна и качествена образователна среда чрез дългосрочно намаляване на агресията и проявите на тормоз сред учениците. Проектът обхваща цялостната училищна общност, като залага на ранно разпознаване на рисковете, повишаване на капацитета на педагогическия персонал чрез специализирани обучения по управление на конфликти и разкриване на нови знания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии. Великотърновският творец Блага Вълчева издаде дебютната си книга «Приказки за разсъмване». Тя ще я представи на 4 октомври, неделя, от 11 часа в културното пространство там, в Старата столица. Книгата съдържа 22 приказки, сътворени от случки от ежедневието. Започва с една приказка, която толкова бързала, че никой не можел да я настигне и прочете. И завършва с приказка, която ще се муси, докато не се обърне книгата наобратно. След представянето ще има творческа работилница, свързана с една от историите в книгата. Илюстрациите и оформлението на книгата са на художникът Миглена Папазова, която също живее и твори в Велико Търново. «Приказки за разсъмване» е издание на Зорница Христова, реализирано с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма «Дебюти». Входа за събитието е свободен. Любослава Трайкова за първи път ще гостува на формата «Близък прочит» в Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга «Корени и светила». Творбата е сборник с разкази, в който, както в огледало, са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното детство и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта, да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназия с немски език в Самоков, учи журналистика, след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила е като редактор и сценарист. Нейни разкази са публикувани в редица списания. Сред финалистите е на телевизионния реалити формат «Ръкописът». Лауреат е на различни конкурси. Първият изборник с разкази «Корени и светила» е носител на голямата награда от конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в жанр проза за 2025 година. Тя ще го представи пред великотърновската публика на 2 октомври, петък, от 18 часа в клуб «Там». Входът е свободен. Русенският талант Кристиян Илков завоюва най-голямото отличие Гран-при на 24-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра». Форумът се проведе от 25 до 27 септември на сцената на музикално-драматичния театър Константин Кисимов. В конкурса се включиха повече от 80 млади изпълнители на възраст от 5 до 25 години, преминали предварителна селекция. Тази година участниците представиха своите вокални умения пред публика и международно-професионално жури, а за голямо отличие се състезаваха таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Журито беше оглавено почетно от именитата поп и рок певица Силвия Кацарова. Председател на журито беше професор Сребра Михалева, а сред членовете бяха Теди Кацарова, Христо Паскалев Паскал, Жаклин Таракчи, Доминик Симониеско от Румъния и професор Родика Рошиоро от Молдова. Със своето изпълнение Кристиян впечатли журито и се нареди на върха сред участниците от 6 държави, като пребори сериозната международна конкуренция и грабна престижната статуетка и голямата награда на конкурса. Чухте новините в 11 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. Минути

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Предаването ни с песните на... Днес посвещаваме на Bonfunk MCs. Финландска хип-хоп и електрогрупа придобила световна известност в края на 90-те и началото на 2000-те години с емблематичния си мегахит Freestyler. Музикалният им стил е динамична смес от брейкбит, хип-хоп, електрофънк и евроденс.

Групата е създадена през 97-98 в Финландия от вокалиста Реймънд Имбакс и диджея Исмо Лапалайнен. Скоро към тях се присъединява продуцента Яко Саловара. Дебютният им албум In Stereo постига огромен международен успех благодарение на сингъла Freestyler, който става най-продавания сингъл в Европа за 2000-та година и оглавява класациите в редица държави. През 2004-та излиза третият им и последен студиен албум Reverse Psychology и е един от най-популярните сингли от него е парчето Hypnotic с участието на Елена Мейди.

ще завършим с песента им Turn It Up, която също е част от третия студиен албум на групата. Тя бързо, експлозивно бит парче, което улавя перфектно енергията на екстремните спортове и брейкденс сцената от онова време. Написана е от основния продуцент на групата Яко Саловара и вокалиста Реймънд И. Банкс в съавторство с известния шведски поп-композитор Йорген Елофсон, работил с имена като Бритни Спиърс и Кели Кларксън.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Министерството на труда и социалната политика стартира мярката «Избирам България», позволяваща преместване в по-малко населено място. Какво точно се изисква от човек, който иска да се премести от големия в малкия град и да получи финансова помощ от държавата за това? Финансови стимули за живот и работа ще могат да получат 1050 българи, за да се преместят от по-голямо в по-малко населено място. Средствата са по мярката «Избирам България», финансирана по програма «Развитие на човешките ресурси» с общ бюджет 15 милиона евро. Това е втората част от инициативата. Първата беше насочена към живеещите в чужбина българи. Подкрепата е за хора в трудоспособна възраст, които идват от град с над 50 000 жители и се местят в населено място с под 50 000 души. Одобрените могат да разчитат на еднократен стимул за запазена заетост в размер на 6 средни работни заплати за страната, изплащан след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. Помощ за пренасяне на покъщнина до 480 евро. Месечни добавки за транспорт на стойност 4 евро и 9 цента за всеки отработен ден, ако работното място е в друго селище, за период до една година. Средства за настаняване на стойност 207,58 евро месечно за период до една година. За семействата с деца под 18 години помощта се увеличава с коефициент според броят им 1,1 за едно дете, 1,2 за две и 1,3 за три и повече. Кандидатите сами си намират работа, но могат да ползват и услугите на Агенцията по заетостта. Кандидатите ще трябва да сменят адресната си регистрация. Те няма да имат право да работят дистанционно или надомно. Няма изискване за минимален период на предходно живеене в голям град и новото местожителство може да е в град от същата област. Няма пречка лице да се премести от град София в малко населено място в Софийска област с население под 50 000 души и започне работа в това населено място или друго населено място, чието население отново е под 50 000 души, казват от Министерството. Оттам посочва, че е възможно заетостта в по-малкото населено място да бъде при различни работодатели, но с условието, че сумарно трябва да е минимум 8 месеца в рамките на 12 календарни месеца. Тези стимули не се изплащат на лицата в случаите, когато са включени в субсидирана заетост по други програми и проекти. Известни неясноти възникват около въпроса какво се случва, ако участникът напусне работа или се върне в големия град преди края на едногодишния период и трябва ли вече изплатените суми да се връщат. Пълните условия за допустимост за разходите и образците на документите ще бъдат публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в началото на октомври 2026 година.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 12 часа. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от общината. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, жвачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник, в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново на 6 октомври. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. За часове служители на районно управление Павликени задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда в село Върбовка. Сигнал за пожара е получен с нощи около 21 часа, след намесата на огнеборците пламъците са потушени. Извършен е оглед, при който е установено, че са изгорели около 2 квадратни метра от пода на помещенията на вторият етаж. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към деянието е 24-годишен от село Ценово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан за срок до 24 часа. Обяснил пред униформените, че е запалил огъня, за да се стопли. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Малолетно момче е унищожило прозорец на сградата на пощата в село Камен, установиха служители на районно управление Стражица. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на селото. Тя обяснила, че е счупен прозорец на сградата на пощата. От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е малолетно момче от същото село. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата. Разходка, посветена на птиците и есенната им миграция, ще се проведе във Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще премине по маршрут край река Янтра. Срещата е на 3 октомври, събота от 9.30 часа пред паркинга до църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците на Българското дружество за защита на птиците Нюргюл Ахмед и Станислава Чалъкова. Събитието се организира съвместно от Българското дружество за защита на птиците и сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците са международна инициатива на BirdLife International, насочена към есенната миграция, периода в който милиони птици напускат Европа и поемат на юг към зимуващите си места в Африка. Продължителността на разходката е 60 минути. Тази година традиционните Европейски дни на птиците се провеждат на 3 и 4 октомври. Събитието обединява над 30 партньори на BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птиците. Утре в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначеният тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получите тестови съобщения е необходимо каналът да бъде активиран. Национален тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30 часа.
0: Времето.
1: Днес облачността над Северна България се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица са около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значително и на отделни места ще превали слаб дъжд. В местата над 2200 метра над морска височина – слаб сняг. Над Стара планина се установява слънчево време, духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра е около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността намалява и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места превалява дъжд. Продължава да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури са 20-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 12 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM.
1: На най-високият връх на Нидже днес стоят Параклис и Костница. През септември 1916 година същите склонове са бойно поле, на което български и сръбски войници водят една от най-тежките битки на Солунския фронт. Към Каймак Чалан може да се подходи от гръцката страна на планината, известна там като Ворас. Над района на ски центъра склоновете се откриват и връхната част остава изложена на вятъра. Днес това е място за изкачване. Преди 110 години същия терен е затруднявал придвижването на войници и снабдяването на позициите им. На върха някога е имало знак, обозначаващ границата на тогавашното сръбско кралство. За сръбските войници той придобива особено значение. След тежкото отстъпление през Албания през 1915-та, оцелелите части на армията са реорганизирани на Корфу и Бизерта, а през пролетта на 1916-та се завръщат на Солунския фронт. Каймак Чалан се издига по пътя им към родината. Сръбските войници го наричат «Порта на свободата». В сръбските военни разкази укрепената българска позиция носи друго име – Борисовград. През лятото на 1916 българската първа армия държи позиции в тази част на Солунския фронт. След българското настъпление към Лерин, съглашенските войски предприемат контранастъпление. Целта им е да овладеят билото на Нидже и да продължат към Битоля. Така Каймак Чалан се оказва ключова позиция по пътя на настъпващите войски. Боевете започват на 12 септември 1916. Основната тежест на отбраната на върха поема 11-ти пехотен Сливенски полк, подкрепен от дружини на други български полкове. Срещу него настъпват сръбски части, сред които Дринската дивизия. Артилерийският огън разрушава окопите и укритията, разкъсва телесните заграждения. След обстрелите следват пехотни атаки и български контратаки. Върхът не е превзет с един штурм. През последните дни на септември сръбските войски достигат българските позиции, но са изтласквани обратно. Нощта на 25 срещу 26 септември се стига до близък бой с щикове. Всяко придвижване напред трябва да бъде удържено под огъня на противника. Затова боят за върха продължава, въпреки че отделни негови позиции вече са сменяли владението си. Загубите сред защитниците растат. По данни на Националния военно-исторически музей, към 19 септември броят им е намалял наполовина. Когато сръбските части проникват в предните окопи, командирът на 11-ти пехотен Сливенски полк, полковник Никола Христов, и командирът на бригадата полковник Алекси Попов повеждат контратака. Мащабът на изтощението личи и от съдбата на една дружина от 46-ти пехотен полк. Според музея, в края на боевете от нея остават един офицер и 86 войници. На 30 септември 1916 сръбската армия окончателно овладява Каймак Чалан. Оцелелите български части се изтеглят към нова позиция. Победата е постигната с тежки загуби и за нападателите. В сръбската историография дори остава въпросът кои части първи са достигнали и овладели върха. Войници от Дринската дивизия, доброволците на войвода Вук или части на Дунавската дивизия. Падането на Каймак Чалан не слага край на сраженията в Нидже. Боевете продължават за околните височини, а настъплението към Битоля се развива през следващите седмици. Сръбски и френски войски влизат в града на 19 ноември 1916. За възстановената сръбска армия Каймак Чалан остава първата голяма победа след завръщането и на фронта. Днес на върха се намират сръбски мемориален параклист и Костница. В района все още се различават следи от окопи и други бойни позиции. По оградата, ограждаща параклиса, се виждат снаряди. Част от предметите, свързани с сражението, са запазени далеч от планината. Сред тях е сабята на капитан Гарабет Печеян, участвал в българската отбрана. Тя е в колекцията на Националния военно-исторически музей. Споменът за върха достига и до центъра на Белград. Там в Пионерския парк стои паметник, известен като наблюдателницата от Каймак Чалан, изграден от камъни, свързани с бойното поле. Разказът, че войници са ги пренесли с волски коли, се предава като предание. На самият Каймак Чалан планинският пейзаж и следите от войната съществуват един до друг. Параклисът и Костницата пазят сръбският спомен за победата. Останките от позициите и запазените вещи напомнят и за хората, отбранявали върха. Изкачването завършва при място, където историята може да бъде прочетена в камъка. Стига човек да знае какво е станало тук през септември 1916 година.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Икономически портал днес ще си говорим за новия закон за потребителския кредит. Защото, пример, отпускане на бърз заем се случва срещу покупка на парфюм. Това е една от прилаганите в момента порочни практики на фирми за бързи кредити, посочени от председателя на бюджетната комисия към парламента Константин Проданов от Прогресивна България. Депутатите приеха на първо четене новия закон за потребителския кредит, внесен в парламента от Министерски съвет. Но преди второ четене ще бъдат направени съществени промени по отношение на лихвите за малки кредити и наказателните лихви за просрочие, обясни Проданов. В момента годишният процент на разходите, който включва лихвите и всички други такси по потребителските кредити, не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения, определена от Министерския съвет. Това означава, че годишният процент на разходите може да бъде до 52%. При спазване на това ограничение, ако човек вземе заем от 100 евро за 15 дни, трябва да плати цена от евро и 60, пресметна Константин Проданов. Според него, никой не би отпуснал такъв кредит, защото цената му не покрива всички разходи. Но ако дадат заем от 100 евро и след 15 дни бъдат върнати 120 евро, това представлява оскъпяване на годишна база над 11 000%, пресметна Проданов. Фирмите не могат да спазват сегашния таван на размера на годишния процент на разходите. Затова или не отпускат такива кредити и тласкат хората в ръцете на лихвари, или заобикалят правилата и събират такси, като например за експресно обслужване за поръчител, допълни той. Дори имало случай фирма за бързи кредити да иска от клиенти да купят парфюм от свързан с нея съседен магазин. Този магазин за парфюми имал оборот за милиони. Новия закон за потребителския кредит променя ограниченията за лихвите по малки потребителски заеми в размер до 3 минимални заплати. В момента минималната заплата е 620 евро и 20 цента, което означава, че за бързи заеми в размер до 1860 евро и 60 цента лихвите ще може да бъдат по-големи. За тези кредити общия разход по заема не може да надвишава размера му, предвижда новия закон, като за кредити с малък срок има по-големи ограничения. За заеми със срок до 1 месец, разходът на потребителя не може да надвишава 20% от главницата на кредита, а за заеми със срок между 1 месец и 3 месеца, разходът не може да надвишава 30% от главницата. Това означава, че ако заемът е за 1 месец, разходът по него може да бъде 20%, а ако е 1 месец и 1 ден, например, може да бъде 30%, казва Константин Проданов. В предложения от Министерски съвет проект на закон е отпаднало действащото в момента ограничение, че обезщетението за забава при изплащането на потребителски кредит не може да надвишава законната лихва за просрочие. Тази защита трябва да се възстанови, заявява Проданов. Промяната ще бъде направена преди второ четене на проекта. А ако някой вече е платил по-големи суми като обезщетение за забава, те ще бъдат приспаднати от дължимата главница. Между първо и второ четене ще бъдат затворени и някои други пропуски във внесения в парламента проект. Например, с внесения проект фирмите за бързи заеми може да заобикалят правилата, като вместо да отпуснат един по-дълъг заем, го разделят на няколко заема с по-кратък срок, за да вземат по-голяма лихва. Или пък вместо да отпуснат един по-голям заем, да го разделят на няколко по-малки. Тези възможности ще бъдат пресечени, обясни Проданов. Ще бъде забранено и отпускането на заеми в тъмната част на деня, допълни той. Така няма да бъде допускано хора през нощта да взимат бързи заеми, за да покрият загуба от хазарт. Така се разделяме за днес, а вие останете със следобедната ни програма «Делникът на Търновград». Аз ви пожелавам прекрасен следобед!

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, новините представя Пламена Димова. Ново райониране на България ще е записано в Закона за регионалното развитие. От 1 януари 2027 година страната ще има 4 района за планиране вместо досегашните 6, а Столична община ще бъде самостоятелен столичен район. Промяната се прилага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Причината е новата европейска класификация НЦ, която влиза в сила от началото на 2027 година и определя как териториите се групират за статистически цели. Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният район ще включва София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Столичният район ще бъде само територията на Столична община. Новото райониране няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници. За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия. Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година. Националната агенция за приходите напомня на гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 година или са собственици на имоти зад граница, за необходимостта да ги декларират. Тези, които са пропуснали да подадат данъчна декларация, могат да го направят до днес включително. В този срок гражданите имат възможност да правят и корекции в декларираните данни, в случай, че не са попълнени коректно или са пропуснали да обявят доходи от чужбина или притежавано имущество зад граница. Лицата, чието доходи са били обложени с данък в друга държава, могат да се възползват от метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Списъкът с включените в обхвата на конвенцията, както и направените от България резерви и уведомления, могат да бъдат открити в закона за ратификация. Изложбата Деньо Чоканов 125 години от рождението на художника представят в конферентната зала на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е от камерните изложби, които културната институция показва без официално откриване по повод годишнини на видни творци. Почитателите на изобразителното изкуство и творчеството на Деньо Чоканов могат да разгледат юбилейната му изложба до края на годината. Чухте новините в 13 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Севлиево се готви за едни от най-шарените и вкусни дни в годината. От 8 до 14 октомври градът ще бъде домакин на празниците на Севлиево, празника на тиквата и севлиевския есенен панаир, съобщиха от общината. Програмата обещава музика, концерти, кулинарни изкушения, забавления за малки и големи и, разбира се, тикви в всевъзможни форми. Празничните събития започват на 8 октомври с ателие «Тиквени цветни фантазии», сцена на таланта и официалното откриване на есения панаир. Вечерта ще завърши с концерт на Мария Чакърдъкова. На 9 октомври посетителите ще могат да се включат в демонстрация с дегустация с вкус на тиквено вълшебство, а програмата продължава с концерти на местни състави, гости и изпълнители. На панаирната естрада ще се качи Андреас, гръцки изпълнител, а в същата вечер ще има и нощ в музея и нощ в галерията. Истинският тиквен екшен обаче започва на 10 октомври. Тогава Севлиево ще посрещне специалният гост Николаос Цитиридис за голямото тиквено парти на площад Свобода. Динът ще предложи и традиционната кулинарна изложба, кулинарно състезание за деца и младежи, голямото тиквено сладкарско предизвикателство, конкурс «Тиква най-най», кулинарни ателиета, спортни демонстрации и открита сцена. Сред специалните гости на кулинарната програма са шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов и Деница Николова, представители на сладкарската гилдия в България. А за любителите на големите вкусни предизвикателства е предвидено и похапване на тиквеник рекордьор. Програмата продължава с традиционно хоро по тиквено време, а вечерта площад Свобода ще посрещне Миро. На панаирната естрада концерт ще изнесе и Ария. На 11 октомври празникът продължава с игри, ателиета, музика, танци, награди и изненади. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Галена. Празничната програма ще завърши на 14 октомври, деня на Севлиево. След литературата за Света Петка и тържествената сесия на Общинския съвет, вечерта ще има концерт на Орлин Горанов и Мариана Попова. През всички празнични дни посетителите ще могат да разгледат зона на занаята и фермерски пазар, както и да се потопят в света на тиквените кулинарни кътове, ателиета и атракции. Севлиево обещава есен, в която тиквите ще са навсякъде, от сцената до трапезата, а празничната програма ще събере музика, традиция, кулинария и забавления за цялото семейство.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Със сингълът Алабина даваме старт на избрана за вас днес. Той излиза за първи път през 1966 година като част от техният едноименен дебютен албум Алабина. Песента се изпълнява от едноименната френска група Алабина, състояща се от израелската вокалистка Иштар и френската джипси фламенко формация Los Niños de Sara. Парчето достига голям международен успех, като постига 29-то място в френската класация за сингли и оглавява престижните класации за световна и латино музика на американското списание Billboard.

Así es la vida, или такъв е животът, е хитов съвместен сингъл на испанския поп-идол Енрике Иглесиас и аржентинската звезда Мария Бесера, издаден на 28 септември през 2023 година. Песента пожена огромен успех, като достига първо място в престижната класация Billboard Tropical Airplay и събира над 200 милиона стрима в платформата Spotify. Музикално парчето представлява свеж, модерен прочит на жанра бачата, смесен с латино поп и урбан елементи.

Аяр Трави или Вчера те видях е емблематична балада от 1980 година на кубинско-испанската певица Луиза Мария Гюел, написана от испанския композитор Маноло Дилс за албума и To Nunca Desas Que Si. Песента е класика в романтичния латиноамерикански жанр и се отличава с изключително мощното вокално изпълнение на Гюел.

Bailando Bachata е сингъл на пуерториканската латино поп-икона Шаян, издаден на 25 май през 2023 година. Песента се превръща в огромен хит, като оглавява Billboard Tropical Airplay и бързо събира десетки милиони стрими в Spotify. Музикално парчето представлява романтична и заразителна бачата, съчетана с характерния за Шаян поп-стил и е включено в неговия 15-ти студиен албум.

Завършваме с песента Bella Bella Signorita. Тя излиза през 2006 година в изпълнение на известният италианско-австрийски баритон Патрицио Буане, като част от неговия втори студиен албум Forever Begins Tonight. Парчето представлява динамична англо-италианска адаптация по музиката на класическият неаполитански хит Qualinguane от 1955 година.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14, новините представя Пламена Димова. От 7 до 9 октомври 2026 година Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризмът в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове в община Костинброд» и «Глика Килим Фест 2025-та. Българските килими под открито небе». Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, незаменима част от форума. По време на изложението ще се проведе и културният конкурс «Локал Байтс», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольовичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от общината за улеснение на гражданите. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври в квартал Кольовичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново, както и на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. На 1 октомври, Международния ден на музиката, Велико Търново ще отбележи празника с концерт под надслов «Музиката среща между поколенията», който ще представи таланта и музикалното развитие на младите изпълнители от музикална школа «Елита». Концертът ще се състои от 18 часа в музей Възраждане от учредително събрание, като входът е свободен. Събитието се провежда с подкрепата на община Велико Търново и дирекция «Култура, туризъм и международни дейности», с любезното домакинство и подкрепата на музей Възраждане учредително събрание и е част от културния календар на община Велико Търново. В програмата са включени произведения от Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Лудвиг ван Бетовен, Робърт Шуман, Дмитрий Шостакович и Чайковски, както и български народни песни, детски произведения и съвременна вокална музика. Публиката ще има възможност да чуе както инструментални изпълнения на младите пианисти на школата, така и разнообразна вокална програма. 80 самодейци ще участват в общинският преглед на любителското театрално изкуство «Звездна завеса». Той ще се проведе на сцената на читалище «Съгласие» в Дебелец на 2, 3 и 4 октомври. Откриването на форума е в петък от 18.30 часа с постановката «Вражелец», комедия по Стеле Костов. В събота програмата продължава с три любителски театъра. Първи на сцената ще се изяви детско-юношеска театрална формация «Смехоран от Дебелец» с пиесата «Едно и също». Комедия на Борис Белов, написана специално за честването на 100 годишнината на читалището във Вонеща вода. Режисьор е Съпка Илиева. Ще последва постановката «Самота» под режисурата на Рена Дранкюлева по текст на Даниела Колева. Ще се постави от младежки театрален състав «Таланти» при читалище «Извор 1873, село Самоводене». Последен за деня с драматичен театър «Арт Кредо» от същото населено място с постановката «Двубой», комедия на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев. Детските спектакли ще са в неделя, 4 октомври. Детско-юношеска театрална формация «Смехоран» ще представят «Чудно село» по приказки на Елин Пелин. Общинският преглед ще закрие театрален състав «Пламъчета» при читалище «Пламък» 2016 Велико Търново. Пиесата е «Добрата сполука», а режисьор е Ренета Пенкова. Входът за всички спектакли е свободен.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около около 22 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите открити части и силен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. На места количествата ще са значителни, а максималните температури ще са между 18 и 20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със следованият информационен блок на Общинско радио Велико Търново, делникът на Търновград, и с мен Пламена Димова. Отново ще бъдем заедно до 18 часа. Ето и днешните теми. Изложбата Деньо Чоканов, 125 години от рождението на художника, ще бъде представена в художествена галерия Борис Денев в Старата столица. Подробностите от директорът на галерията Мартин Митев само след малко. Обучение по медийна грамотност за възрастни хора се проведе в Велико Търново. Подробностите от Гергана Павлова малко преди 15 часа. След 15 ще стане дума за книгата Памета на Варуша, Слово между камък и спомен, по инициатива на Народно читалище Надежда 1869 година, осъществена с подкрепата на Национален фонд Култура. Предаването Арт Кафе в 15:30 ще ви разкажем за премиерата на новият спектакъл на музикално-драматичен театър Велико Търново, Вишнева градина. В 16 часа стартира предаването Денят на Горна Оряховица, а след 17 ще разберете какви са измененията в закона за акцизите и данъчните складове, представени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. Не пропускайте и нашето музикално предаване Хитовете на отминалото време, което по традиция ще чуете преди емисията новини в 18. А сега продължаваме с още свежи музикални хитове на частота 98 FM. Останете с нас!

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Изложбата Деню Чоканов, 125 години от рождението на художника, представят в конферентната зала на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е от камерните изложби, които културната институция показва без официално откриване по повод годишнини на видни творци. За художника и неговото творчество разказва директорът на галерията доктор Мартин Митев.
2: Може би малко хора знаят, че всъщност Деню Чоканов е син на по-големия брат на художникът Борис Денев. Тук говорим за една пряка връзка с едно от големите имена в Велико Търново, в изобразителното изкуство и най-вече това е и патрона на нашата галерия. Колкото до Деню Чоканов, той всъщност произхожда от известния в град Велико Търново род Чоканите. Семейството е притежавало Дюкян в търговските складови сгради. Всъщност, подобно на Чичо си и, разбира се, много други търновски художници, той завършва мъжката гимназия през 21-ва година, като същата година той представи своята първа самостоятелна изложба. Впоследствие той е учител в град Преслав. През 33-та година завършва живопис в художествената академия в курса на професор Димитър Гюрченов и още същата година той открива самостоятелна изложба, която всъщност не е, но човека, който я открива е именно Ангел Кралича, член на Дружество на народното изкуство, а през 44-та година е избран и за секретар на Съюзът на художниците. Така за едно известно време дори е преподавател в художествената академия, като редно е да се отбележи, че дълги години той е бил и заместник-председател на културния клуб на великотърновците в град София. През годините той прави редица изложби, но несъмнено неговата страст към пейзажа, към Велико Търново, също толкова отчетлива, колкото е и при Борис Денев. Много често той се завръща именно към Велико Търново и заедно с своя чичо всъщност са обикаляли и са търсили така и ни от най-подходящите точки в града, от които да представят своето творчество. Така че по някакъв начин Борис Денев и Деню Чоканов имат много така силна връзка в своето творчество, което може лесно да се види в тази камерна изложба, която сме подредили в конферентната зала на галерията, но и разбира се същевременно с това Деню Чоканов си има свой собствен път в своето творчество и ако в някакъв момент той върви редом с творчеството, с пътя на творческия път, който развива Борис Денев, в един определен момент, разбира се, той започва да се изявява като самостоятелен автор с своя самостоятелна посока на развитие в своето творчество. Така че, макар и камерна изложбата, ние сме отбрали творби, които смятаме, че са значими за неговото творчество и разбира се, смятаме, че ще създадат определен интерес в публиката, която до нашата институция.
1: Това беше директорът на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново, доктор Мартин Митев. По темата работи Даниела Лазарова.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Обучение по медийна грамотност за възрастни хора, сигурни в социалните мрежи, се проведе във Велико Търново. Той е част от инициативите през месец септември, посветени на темите, свързани с онлайн безопасността и разпознаването на дезинформация. Повече за проявата чуйте от Гергана Павлова, ръководител проекти в Коалицията за медийна грамотност.
2: Той е част от месеца на медийната грамотност и това е причината всъщност Коалиция за медийна грамотност да гостува в Велико Търново. Основните акценти в обучението за възрастни бяха разпознаването на фалшиви новини, фалшиви профили в социалните мрежи, различни видове онлайн измами, както и как да пазим личните си данни онлайн. Това са най-общо казано основните теми, по които правим нашите обучения за възрастни хора.
3: Защо е важно такива обучения да се провеждат в цялата страна?
2: Важно е да се провеждат във всеки един град и във всяко едно село, защото е важно да достигаме до повече хора, за да бъдат те уверени и защитени онлайн, тъй като всички хора сме онлайн и това не е нещо, което ще се промени с времето, но пък ние можем да променим нашето присъствие както в интернет пространството, така и в социалните мрежи, и да бъдем по-защитени.
3: Чувстват ли се тези възрастни хора несигурни? Има ли още какво да научат?
2: Със сигурност имат още много какво да учат, защото технологиите се променят. Например, изкуственият интелект вече променя онлайн ландшафта, така или иначе. Някои от тях се чувстват много уверени и това им играе лоша шега и за това се хващат на различни измами. Други се чувстват уверени, защото вече имат инструментите, с които да разпознават всички заплахи и рискове онлайн.
3: Всъщност, казахме месеца на медийна грамотност. Какви инициативи минаха до този момент и какво предстои?
2: Да, всъщност това, което предстои е още едно обучение на 30 септември в София, в Столичната библиотека. Това, което се случи, а през целия месец имахме много различни инициативи. С нас се свързаха няколко училища, които проведоха собствени инициативи по медийна грамотност, свързани най-вече с видеята за Мила и Марко за екраните, които са направени от Европейската комисия в България. Имахме много интерактивни изложби, с които показахме материали с полезни съвети по медийна грамотност, както за деца, така и за възрастни хора, и проведохме няколко обучения.
3: Трябва да кажем, че такава изложба имаше и тук, в Велико Търново.
2: Да, точно така. Такава изложба имаше и в Велико Търново, и след обучението.
1: Това беше Гергана Павлова, ръководител проекти в Коалиция за медийна грамотност.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси търси в Велико Търново и обслужващ работник за производство с основни задължения да помага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага и пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място в вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15, новините представя Пламена Димова. Неврологът доктор Ангел Ангелов е новият изпълнителен директор на областната болница във Велико Търново. Той поема управлението от досегашния ръководител доктор Даниел Илиев след спечелен конкурс, резултатите от който обяви Министерството на здравеопазването. Доктор Ангелов е част от екипа на лечебното заведение от 2024 година, назначен е за завеждащ неврологичното отделение през септември 2025 след пенсионирането на доктор Евгений Недялков. Доктор Ангел Ангелов е родом от Русе, завършва медицинския университет в Плевен, в столичната болница ИСУЛ, придобива специалност неврология. Професионалният му път започва в окръжната болница в Русе, по-късно работи в рехабилитационната болница за пациенти след инсулт в Германия и като главен лекар и завеждащ интензивен неврологичен сектор в друго лечебно заведение. По инициатива на управителя на ВИК Йовковци ООД, инженер Росен Найденов, се състоя оглед на проблемни участъци от довеждащият водопровод за Велико Търново. В проверката участва и областният управител Марин Богомилов, заместник областният управител Петър Димитров, инженер Росен Найденов и главният инженер на ВИК Йовковци Илия Сирмов. Проблемите са констатирани вследствие на наводненията през първото полугодие на 2026 година, довели до подкопаване и нарушаване на устойчивостта на съоръженията. Подкопаните основи са реална заплаха както за съоръженията, така и за сигурността на водоснабдяването на Велико Търново. Областната администрация ще окаже пълно съдействие и ще координира действията между всички отговорни институции, за да бъдат изпълнени укрепващите мероприятия в най-кратки срокове и да не се допусне риск за водоподаването на града. Екипът на Търновското народно читалище Надежда 1869 представи днес книгата Памета на Варуша – Слово между камък и спомен. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд Култура и обединява представители на академичната общност, изследователи, доброволци и ученици от няколко търновски гимназии около общата цел да съхранят живата памет на Варуша и да я предадат на следващите поколения. Сборникът разказва за историята и тайните на консуловите къщи, къщата на Пиперкови, къщата на Гранчарови, къщите на Друмеви и Илиеви, Пейската къща, къщата на Молови, къщата на Каранешеви, къщата с Маймунката и къщата на Стари Радеви в старинния квартал на Търново. Книгата ще бъде представена на Регионална народна библиотека Петко Рачев Совейков и на библиотеките към училищата, които участват в проекта. Сборникът ще бъде публикуван и електронно, както и в аудиовариант, увериха от читалище Надежда. На място в културната институция днес от 18 часа ще може да бъде разгледана и своеобразна изложба с снимки и кратки резюмета на разказите за всяка една от включените в книгата къщи. Изложба Деню Чоканов, 125 години от рождението на художника, представят в конферентната зала на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е от камерните изложби, които културната институция показва без официално откриване по повод годишнини на видни творци. Почитателите на изобразителното изкуство и творчеството на Деню Чоканов могат да разгледат юбилейната му изложба до края на годината. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Книгата «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен» представи днес във Велико Търново екипът на читалище «Надежда». Тя е резултат от съвместен изследователски проект, в който ученици от града са работили под ръководството на преподаватели на академичната общност. В нея са поместени материали, създадени след десетки срещи, разговори, архивни проучвания, издирване на снимки, документи и семейни истории. Подробности от Боряна Маринова, председател на читалище «Надежда».
2: Проектът «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен» е инициатива на Народно читалище «Надежда» Велико Търново и тя е осъществена с подкрепата на Национален фонд «Култура» по програма «Любителско изкуство 2025 година». В края на миналата година проектът получи много висока оценка за своята стойност, съдържание, идея и е на първо място да напомня през всички финансирани проекти, чиято бройка възлизаше 69 и получи пълно финансиране 17 000 лева. Идеята на проекта обединява представители на академичната общност, изследователи, доброволци и млади хора около една обща цел да съхранят живата памет на Варуша и да я предадат на следващите поколения. Привлякохме млади хора в творчески и следователския процес, съчетаващ край знание, литература и история. Това от своя страна пък доведе до създаването на една прекрасна книга «Паметта на Варуша между камък и слово» с идентично заглавие на проекта. Също така аудиоиздание с художествени разкази, вдъхновени от реални личности и от домовете, в които те живеят. За читалището това не е просто поредният културен проект. То е едно естествено продължение на една мисия, която е започнала повече от век и половина, т.е. от началото на неговото създаване. С мисията да съхранява духовността на Търново, да търси най-достойните нови последователи, които да продължат това, което са започнали нашите предци преди век и половина. В подготовката на книгата особено ценен беше диалогът между различните поколения. Жителите на Търново, съхранили спомени за къщи и хора от преди десетилетия, ги сподели с ученици и с млади следователи. Така паметта не остана заключена само в миналото и в стените на стаите на тези къщи, а се превърна в едно знание, което продължава да живее и днес. От книгата ще научите и много нови истории за хора, които са и знатни, и непознати, обикновени хора, за чието съществуване дори не сте и подозирали. С помощта на написването на нашите млади автори, които са учениците Виктория Венцеславова Славева, Росен Емилов Христов от Природно-математическа гимназия Васил Друмев, Розана Здравкова Лазарова и ния Мемиш Мемиш от Професионална езикова гимназия професор доктор Асен Златаров, Деляна Данаилова Ненкова и Евелина Георгиева Николова от Старопрестолна гимназия по икономика доктор Петър Аладжов, Анелия Цветанова Цветкова от Средно училище Емилиан Станев, Ася Цънкова Вълова, Михаела Николова Миладинова, Йована Петрова Петрова Фатме, Хамзова Чулакова и Даниел Ивалов Петров от Професионална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Помагаше им, разбира се, екип от учени. В лицето на професор, доктор на филологическите науки Сава Василев, дългогодишен преподавател по история и теория на българската литература във Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи, ръководител на ателие литература в рамките на нашия проект. На доцент доктор Александър Ковачев, преподавател, ръководител на катедра книгознание и библиотечно-информационни дейности в Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи. Той беше ръководител на ателие Крайзнание в рамките на нашия проект и професор доктор Светла Атанасова, главен уредник в отдел История на България 15-19 век в Регионален исторически музей Велико Търново, ръководител на ателие История отново в рамките на нашия проект.
1: Професор доктор Светла Атанасова, главен уредник в отдел История на България 15-19 век в Регионалния исторически музей във Велико Търново, разказа за своите впечатления по време на многобройните срещи и реакции и редакции на историческите факти в материалите.
3: Като ръководител на ателие история, моята основна задача беше да покажа пътищата, по които се изгражда един исторически разказ. На първо място ние посетихме библиотеката и показахме заедно с доцент Ковачев как се работи с документи, как се ползва картотеката, как се изработва биобиблиографски справки. На второ място посетихме Държавния архив в Велико Търново, за да се запознаят пряко с работата с архивните документи, описи, най-стари документи, които съхраняват, както и лични фондове на част от тези фамилии, които станаха обект в изследването на къщите, запазени от тези фамилии. Разбира се, за мен беше най-вълнуващо и най-любопитно разказите на наследниците. Тези, които откликнаха на поканата да присъстват на част от нашите срещи и ателиета, бяха именно Руен Хаджи Николов, който е наследник на родовете Друмеви и Илиеви. Ще видите едно от произведенията тук в тази книга, е именно за къщи на Друмеви и Илиеви. Втора беше Соня Петрова, родът Гранчарови. Цанка Пиперкова и доктор Паскал Пиперков, пък за родът Пиперкови. Емилия Молова, която е снаха в известната фамилия Молови. Тя също разказа много интересни истории. Освен историите на сградата, които са вплетени в тези разкази, от техното изграждане, ще видите в един дълъг продължителен период от 100 век. Някои са създадени дори през 1750 година и съществуват до наши дни и се поддържат тези сгради. Там живеят 2-3 поколения и те пазят памет за детство, за юношество, младежки години, как е протичал живота в тази сграда. Част от тези фамилии се включват в националната памет на Велико Търново, но не само. Те са части от големи обществени, политически събития, които определят нашата история.
1: Доцент доктор Александър Ковачев, преподавател и ръководител на катедра книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности в Великотърновският университет, също сподели част от своя опит след работата с учениците.
4: Нашата работа беше наистина твърде отговорна с тези деца, която продължи около 8-9 месеца близо, като се има пред от началото на календарната година, може би от февруари месец до, виждате, предпоследния, даже последния ден на месец септември. Работата не беше много лесна, но не се оплаквам от това, не беше и трудна. Децата бяха трудолюбиви и отзивчиви. Моята работа, за разлика от на професор Атанасова, беше малко по-различна, докато тя съпътстваше екип от ученици по тези стари търновски къщи. Моята работа беше по-точно да дам една начална насока в библиографската и краеведската дейност на екипа от учениците. Аз така или иначе 32 години се занимавам професионално с краезнание, с библиография в университета. Имайки предвид, че къщите са от края на 19 век, някой началото на 20, това е един твърде отдалечен период вече от нас. Дори и техните родители и баби и дядовци вече може би не ги помнят тези къщи, които създаде едни предпоставки те да нямат това поле на изява, каквато сме свикнали да виждаме всеки дневно в училищната дейност. От друга страна имаше така едно движение на тези ученици. Едни идваха, чувстваха се неподготвени, отказваха се, идваха други на тяхно място, както се казва в кавички, прегръщат идеята от родолюбиви чувства или от чувство към родния край, към миналото, да изучават тези къщи, техните наследници и така нататък.
1: Книгата «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен» ще бъде представена на Регионална народна библиотека Петко Рачев Славейков и на библиотеките към училищата, които са се включили в проекта. Сборникът ще бъде публикуван и електронно, както и в аудиовариант, увериха от читалище «Надежда».

0: Общинско радио Велико Търново. Радио Арт Кафе.
1: За времето, което безвъзвратно променя света ни и закупнежа по детството като път към осмислене на настоящето, разказва новият спектакъл «Вишнева градина» на музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Едно от най-значимите произведения в световната драматургия оживява на великотърновска сцена под режисурата на Елица Йовчева. Премиерата е днес, 30 септември от 19 часа в голяма зала на музикално-драматичния театър.
2: Леонид Андреевич. Според мен, Ермола Алексеевич, народът е добър, но малко разбира.
3: Ти даде всичките си пари, Люба! Люба, не може така! Така не бива! Така не бива!
4: Не мога, иначе не мога.
2: Почаще с Бога! За довиждане, господа. Е, нямаше от града и взе последната от гарата.
5: На добър час на заминаващите.
2: А вие си останете със здраве.
5: О, господа, до влакът остава 47 минути, което означава, че след 20 минути трябва да тръгваме към гарата, така че моля ви, побързайте!
6: Мама ви моли да не сечете вишневата градина, докато не е заминал.
1: Новият творчески сезон е особено значим за нашия театър, защото преминава под знака на три знакови годишнини. 55 години държавна опера, 75 години професионален драматичен театър във Велико Търново и 130 години от рождението на нашият патрон Константин Кисимов. Посвещавам премиерата на Вишнева градина на тези годишнини, защото спектакълът по особен начин ни връща към темите за паметта, времето и необходимостта да продължим напред, без да губим връзката с миналото, споделя директор на музикално-драматичния театър Ганчо Ганчев и още.
7: Съчетаваме тая премиера с откриването на сезона по повод 1 октомври. Нещо, че го правим на 30 октомври. Изключително се радвам на добрата и изключително и добрия контакт с режисьора на постановката Елица Йовчева, която много умело успя през последните месеци да доведе тази постановка до нейния финал. Интересното сценографско решение на сценографа на постановката Ана Янакиева и композитора Стоян Ромеев. Ако искаш един театър да се развива добре, трябва да има сериозни неща, които наистина да провокират и артисти, да провокират и публика. Много са нещата, които им казваме жаргонно, шир потреба. И те стават за всякаква публика. Но да можеш да прокараш идея, да можеш да възпиташ младата публика в нещо стойностно, мисля, че няма по-ценно от това. И така я планирахме тази постановка. Още в самото начало те разговорите започнаха в феврари месец, март месец, говорихме за нея и работа започна в края на миналия сезон, но тя се беше планирана да се случи сега и мисля, че е едно много добро начало на сезона. Независимо, че така лятото успяхме да направим някои концертни изяви интересни, мисля, че това се струва да бъде показано и се надявам аудиторията, публиката да го оцени. И следващите ни планове, които също са в една интересна посока. Знаете, миналата година почти приключихме сезона с много шум за нищо на Байчер, което беше изключително интересна постановка и изключително успешна. Тя взе и награда култура на Великотърновската община. Приключваме сезона с интересно заглавие и започваме с интересно.
1: Режисьорът на Вишнева градина е Елица Йовчева.
8: На първо време, още от Театралната академия, аз имам много силна връзка с този автор. Много пъти корабокруширах в опитите си като млад студент, но ми се стори, че с Чехов някак се разбираме, се усещаме, правих първо действие от Чайка. И тогава си дадох дума, че когато натрупам малко повече, може би никога достатъчно, но малко повече опит, ще се осмеля да посегна към този автор. За мен Шекспир и Чехов са висока летва и не смеех да се докосна по-сериозно. Чехов е много искрен, много интимен автор. За мен това е автор, който изследва взаимоотношенията, автор, който изследва дълбоко вътрешния свят на човека през хумор и ирония. И това на мен лично много ми допада като творец. Тоест усещам го много, много близко като творец и ми се иска да го умея и да го умея добре. Без да имаме претенции да правим много драматичен, разтърсващ спектакъл, опитали сме да балансираме хумора с иронията, все пак дълбоко човешкото драматично преживяване. преодоляване на тези проблеми. И отвъд това, че сме се занимавали с конкретната ситуация в тази пиеса, звучи доста универсално това, което сме направили. И ми се струва, че едно подходящо, пътуващо представление, което да се свърже с различен тип публика. Хапче за събуждане, а не хапче за заспиване, макар да има сънотворни хапчета, които се взимат тук от един от персонажите, тъй като ние разглеждаме основно детството като пристан, като място за спасение, но и необходимостта от порастване и поемане на отговорност. Това е тема, която мен дълбоко ме потриса всеки път, когато посегна към нея. Вероятно, това е моята лична тема, поне в момента. Какво е то да поемеш отговорност не само за битовите си нужди, но и пред хора, колеги, творци и общество. И ми се струва, че тук много добре успяхме да заявим този диалог между нашите индивидуални същности и големите въпроси, големите проблеми, които ни ежедневно разтърсват.
1: Пиесата «Вишнева градина» е за преосмислене на стойностите според професор Пламен Марков, консултант на драматичния състав на театъра.
9: Аз лично се осмелих да правя Чехов и Шекспир след 50-ти годишнина, но пък така бях набрал достатъчно, за да се получат представления, които имаха национално признание. Сега, очевидно, по-рано зреят младите режисьори и по-рано посягат към такива големи автори. Времената, аз твърдя, че винаги са били драматични, но на осъзнаване един свят си отива, идва някакъв друг свят. Дали е по-добър, дали е по-лош, ние имаме своите мнения спрямо това до каква степен сме били обвързани с предишния. Но това са обективни реалности. Имаше в един класически филм, че ще свалят някаква фабрика, която вече не произвежда това. Ама какво ще правят хората? Те няма какво да ядат. Вика, добре, по едно време е имало файтони и някакви майстори са правили къмшиците за конете. И някакъв е бил най-добрият майстор на къмшиците на конете. Но идва време, в което просто няма повече файтони и коне и няма нужда от този изключителен майстор. И тук има също подобно нещо. Някакви неща си отиват. Дали това е за добро или за лошо, ние влагаме много повече емоции в тях. След време нещата изглеждат по-различно. Така че тази пиеса от края на 19-ти и началото на 20-ти век е също една такава междинна пиеса в преосмислене на стойностите. Едни стойности си заминават безвъзвратно, колкото и да са били красиви, като Вишневата градина, прекрасни, но те си отиват. И вероятно това има и някаква обективност. И сегашните времена, според мен, отново отразяват такива едни междинни терени, в които много от нещата, с които сме свикнали, си отиват и се плашим страшно от това, което идва.
1: В спектакъла участват актьори от драматичния състав на Великотърновския театър.
10: Стефка Златкова съм в ролята на Любов Раневска в спектакъл «Вишнева градина». С всичко ме разтърсва, с това, което е тя. С изключителната емоционалност, противоречивост, с нейната неспособност да приеме новия живот, с това, че миналото я дърпа като камък на шията, но въпреки това тя го обича и не може да живее без това минало. Тя стана част от мен. Нищо човешко не е чуждо на тая жена.
11: Боян Фърцов се казвам и съм в ролята на Лопахин. Лопахин е една много интересна роля, тъй като от всички е мразен и накрая трябва той така да направи моя персонаж, че всички да го заобичат. Къде от публиката, къде от колегите, които са на сцената като актьорите. Интересна роля, защото малко говорихме за съвремието на пиесата, колко е съвременно всъщност. Живеем в едно общество, в което можем много, много добре да мразим, много и много добре да обичаме. Дявола е в детайлите. Тук трябва да успее, т.е. аз да успея, нали, персонажа и да убеди хората, които са на сцената, естествено, и хората, които са на публиката, че това, което той прави, има смисъл. Той е в персонажа е част от миналото и част от бъдещето. Той е граничен персонаж, който трябва да убеди всички в това, което той се стреми.
12: Милен Иванов. Имам и радостта, и щастието, и късмета да играя ролята на Гаев. Една от много емблематичните роли в световната драматургия, мъжка роля, която понякога актьор в цялата си кариера може и да няма шанс да изиграе. Ето аз имам. И съм много щастлив.
13: Иван Митев играе Фирс. За мен този сезон е изключителен, защото ние с професор Пламен Марков започнахме 50-тият сезон, в който се посветихме на театър. Второто, защото това е сезон, в който ще отбележим 130 години от рождението на Кисимов, 125 години от рождението на Димитър Панов, 75 години драматичен театър, 55 години музикален театър. Моята роля е един 87 годишен човек, който е част от къщата и си остава в къщата. Има един спектакъл, гледал съм, в който Фирс не само го оставят, той започва да заковава прозорците и вратите отвътре, оставяйки част от зданието, в което после ще изчезне. Прекрасно е, че сезона започва с такава класика и това е продължение на една традиция, защото и Хъшове беше така, и Духа на поета беше така, последната беше Крадеца на праскове и така нататък. Чудесно е и най-важното е, че работим с млади хора. Уникално усещане е да работиш с млади талантливи хора.
1: Вишнева градина е закачливо намигане към неизбежното порастване, наситеност, много хумор, драматични колизии, невъзможни любови и болезнени равносметки. В центъра на постановката са човешките взаимоотношения и невидимите връзки между героите, изправени пред загубата на своя дом и пред необходимостта да се разделят с миналото. Премиерата е тази вечер от 19 часа в голяма зала на театъра.
0: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16, новините представя Пламена Димова. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториални поделения на Национален осигурителен институт Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт в Велико Търново Петя Йорданов. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе утре от 10.30 до 13 часа в сградата на териториално поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. Община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец заедно с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново започва изпълнението на мащабен проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът ще се финансира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, а по него Регионалната дирекция работи и с останалите общини от областта. Общият бюджет на проекта възлиза на малко над 216 000 евро за закупуване на оборудване и провеждане на обучение на доброволците. Финансирането за община Горна Оряховица и доброволното формирование Раховец е в размер на близо 8 385 евро. Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова ще се състои на 1 октомври от 18 часа в читалище Напредък, Горна Оряховица. На сцената ще излязат деца и ученици от детски учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Това е поредната благотворителна инициатива в помощ на 10-годишната Лора, която се бори с изключително рядко прогресивно неврогенеративно заболяване, причинено от генна мутация.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югозападни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 22 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите открити части и силен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, а на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: 98 FM. Минути.

0: Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: В днешното предаване за Горна Оряховица ще чуете. Община Горна Оряховица се подготвя за продажбата на 38 недвижими имота, разположени на територията на индустриален парк Ряховец. Предложението бе гласувано на днешната сесия на Общинския съвет. А от трибуната на местния парламент Общински съветник отправи призив към цялата горнооряховска общественост за подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. И още. Доброволното формирование Ряховец ще получи средства, осигурени по мащабен проект за на оборудване и провеждане на обучение на доброволците. С прожекция на филма «Жестокият път», посветен на Христо Проданов, и изкачването на връх Еверест, започва поредица от прояви, с които ще бъдат отбелязани 125 години от създаването на туристическо дружество «Камък» в Горна Оряховица. От 2 до 4 октомври Горна Оряховица очаква гости от близо и далеч за третото издание на фестивал на горнооряховското гърне. Темите за днес подготви редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Община Горна Оряховица се подготвя за продажбата на 38 недвижими имота, разположени на територията на индустриален парк Ряховец. Предложението е внесено в Общинския съвет от председателят му Огнян Стоянов и предвижда имотите да бъдат продадени заедно като един общ и неделим предмет на публичен търг с тайно наддаване. В търга могат да участват всички кандидати, отговарящи на условията на процедурата. Имотите са собственост на индустриален парк Ряховец. Едноличен собственик на капитала на дружеството е община Горна Оряховица, а правата като собственик се упражняват от Общинския съвет. На днешното заседание на Общинския съвет Огнян Стоянов обясни каква е целта на общината и на индустриалния парк.
2: Основните цели са две. Първата цел е ние да реализираме успешно европейския проект, чрез който този индустриален парк да има инфраструктура, защото в момента той е гора. Втората цел, която е много ясна на общината, е това място да заработи като индустриален парк, там да има индустриално производство, да има логистична дейност, складова дейност, да оперират фирми в сферата на услугите, с цел създаване на работни места, с цел създаване на добра бизнес среда, която да генерира добри доходи за хората, които ще работят там, и всички, както фирми, така и граждани, които ще работят там, пък ще заплащат данъци по един или друг начин на държавата и на общината. Това са двете основни цели.
1: Общата площ на 38-те поземлени имота е малко над 188 000 квадратни метра, като в част от тях има и построени сгради. Определената от независим оценител обща пазарна стойност е малко над 5 милиона евро без ДДС. На практика 38-те имота са всички имоти на територията на парка, които подлежат на продажба. Продажбата на целия пакет е мотивирана с местоположението на имотите, тяхната функционална инфраструктурна свързаност и необходимостта територията да запази възможността си за единно стопанско използване. При продажбата като един пакет се запазва възможността за реализиране на единен инвестиционен проект и цялостно развитие на територията. Внесените в Общинския съвет материали съдържат и инвестиционно намерение, което предоставя възможен вариант за бъдещо използване на територията. Кампанията заявява намерение да изгради индустриален парк с нови производствени и помощни сгради и съоръжения. Предвиждат се производства на изделия, свързани с енергийната инфраструктура. Инвестиционното предложение включва няколко основни направления, включително научно-изследователски и развоен център, в който да се проектират, разработват и изпитват високотехнологични продукти, производствени процеси и системи за управление. Към момента е посочено и минимален брой от 100 работни места. Съветниците имаха възможността да чуят и вносителят на инвестиционното намерение Димитър Петков.
3: Има си реално условия и има защо някой инвеститор да дойде тук. Ако нямаме причина, поради която това нещо го направи, аз не виждам кой инвеститор ще дойде и ще го направи. Конкретно за инвестицията, за да придобиете представа. Това, че съм записал 100 работни места, това е реално каквото аз мога да направя, без да имам условията на придобиване на земята и следващите стъпки, които трябва да направим. Тоест, аз със сигурност ще назнача 100 човека с индустриалния парк или без в рамките на следващите 2-3 години. Как се намират хора? Не знам колко от вас са назначавали и колко са намирали такива хора и как се намират особено специалисти в сфера, която е много конкурентна към момента. Даже ние по-скоро сме трамплин за кариерно развитие, защото голяма част от това, което ние правим, е толкова иновативно, че те могат да си намерят работа във всяка една европейска държава на супер високо ниво. В конкретния случай, ако това, което искаме да реализираме, се случи, на нашите ни трябват хиляди, а не 100 човека, просто да имате представа за мащаба, в който говорим. Аз последните 6 месеца се боря с това да мога да доведа партньори, които да инвестират заедно с нас, за да реализираме тези проекти. Това, което аз съм предложил към тях, е 36 страници проспект, защо да дойдат точно в България и защо да дойдат точно в Горна Оряховица. За всеки, който иска да доведе инвеститор, нека да го направи това нещо, да отиде да го убеди. Аз от месец и половина съм в Китай, другата седмица пак заминавам, пак по същата тема. Включително с правителствената делегация бях по предната седмица, за да мога да покажа, че българската държава седи за това, което искаме да направим и да убедим едни от най-големите компании, да не казвам най-големите компании в света, да дойдат в Горна Оряховица.
1: Най-после имаме сериозно инвестиционно намерение и се надявам, че скоро то ще бъде превърнато в факт. Това е нашето желание да идват инвеститори, да осигуряват работни места за младите хора. Крайно време е да тръгнем в посока индустрия, каза по време на сесията кметът Николай Рашков.
4: Радвам се, че и в този момент наистина имаме вече на хоризонта инвеститори, зад които наистина стоят сериозни хора и надявам се това тяхно инвестиционно намерение да бъде превърнато в факт. Защото както сменихме и концесиониране на летището и там нещата се развиват, така да случат нещата и в индустриалния парк. И дай Боже, наистина на него му да му се види, че ефтино купува, защото всеки един инвеститор в света гледа първо нещо, дали ще бъде придобито на стойност, която го удовлетворява. И дали ще има бъдещи възможност за база за развитие. Ние без инвеститори, кога ще обърнем пирамидата на нашето население? Нали това е целта, да имаме работни места, за да може да засилват млади хора, за да може да раждат деца. Крайно време е ние да тръгнем в насока индустрия. Горна Оряховица е пред кръстопът. Надявам се, вие всички да решите правилно и да поемем към правилния път, защото връбчето един път влиза в ръката. И по-добре връбче в ръката, отколкото орел в небето.
1: Въпреки продължителната и на моменти остра дискусия в залата дали да бъде подкрепено или не предложението, то беше прието от съветниците с 21 гласа за, 2 против и 3 въздържал се.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: И още от днешната общинска сесия в Горна Оряховица, призив от трибуната на Общинския съвет към съветниците и цялата горнооряховска общественост да се включат в каузата в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова, отправи съветникът Иван Дечев. Момиченцето се бори с изключително рядко прогресивно неврогенеративно заболяване, причинено от генна мутация. Когато дете от нашия град има нужда от помощ, това вече не е само болка на едно семейство и хората около тях. Това е изпитание за цялото ни общество и за всеки един от нас, тъй като малко или много имаме отговорности като будни граждани. Никой не е застрахован и непобедим, каза Иво Дечев.
2: Познавам Лора от раждането й и съм свидетел как живота на това мило семейство се преобърна след като чуха диагнозата. Майката на Лора остави успешната си и приятна професия, за да се прибере и вкъщи да обгрижва делонощно. Бащата работи на пълни обороти, за да покриват разходите, които не са никак малко. Борят се с пълни сили, защото са добри родители и искат най-доброто за семейството си. Вижте, днес не говоря само като близък до тях човек. Говоря като гражданин на Горна Оряховица и вярвам, че когато едно дете от нашия град има нужда от помощ, това вече не е само болка на едно семейство и хората около тях. Това е изпитание за цялото наше общество, за всеки един от нас в шарения пъзел, в който участваме и малко или много имаме отговорност като будни граждани, защото знаем, че никой не е застрахован или непобедим. Необходимата сума от 200 000 евро е огромна за едно обикновено работливо семейство, но тя не е невъзможна, ако всеки от нас отвори сърцето си и помогне с каквото може.
1: Общинският съветник призова всеки да помогне за каузата с каквото може, средства, информация, контакти с лекари, дарители, големи компании, експерти, хора, които знаят как работят механизмите за лечение в чужбина. Понякога помощта не е само средства, а правилната врата отворена на време, каза още Иво Дечев.
2: Призивът ми е не само към хората, които могат да дарят. Призивът ми е към всички, които могат да помогнат с контакти, с информация, с достъп до дарители, бизнесмени, фондации, големи компании и хора с възможности. Ако познавате експерти, лекари, юристи, представители на институции или хора, които знаят как работят механизмите за лечение в чужбина, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, европейски програми, благотворителни фондове или международни организации, нека помогнете с контакт, съвет, процедура, писмо или среща. Помощта не е само с парични средства, понякога помощта е правилният телефон, правилният човек, правилното писмо, правилната врата отворена на време. Моля община Горна Оряховица, общинските съветници, училищата, читалищата, спортните клубове, бизнеса и всички активни хора в нашия град да се обединим в общо усилие около тази кауза, да я разпространим, да я направим още по-видима, да покажем, че Горна Оряховица може да бъде силна общност, когато едно наше дете има нужда от помощ. Нека всеки направи това, което може. Един ще дари, друг ще сподели, трети ще намери контакт. Четвърти ще организира инициатива, пети ще стигне до човек, който може да помогне много повече от нас. Всичко това има значение. Сърдечно благодаря на всички хора, които вече са част от каузата и са помогнали на Лора и нейното семейство. Всяка подкрепа дава надежда. Благодаря и вярвам, че колкото повече такива добри хора като вас се включат, толкова по-бързо ще успеем да доведем каузата до успешното ѝ развитие и съпричастността ни да бъде най-светлия, най-силния сигнал, че заедно се борим за по-доброто ни общество.
1: А инициативите в подкрепа на 10-годишната Лора продължават на 1 октомври от 18 часа на сцената на читалище Напредък в Горна Оряховица. Ще излязат деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Всички те ще пеят и танцуват за Лора. Предстоят още много благотворителни прояви в помощ на 10-годишното момиченце. А информация за начините на подкрепа са публикувани на профила на майката на Лора, Радка Станева.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Предстои национален тест на системата BG Alert от ръководството и уточняват, че той ще се проведе на 1 октомври 2026 година. Продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата. Целта е теста да проверява функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал на тестове. С прожекция на филма «Жестокият път», посветен на Христо Проданов и изкачването на връх Еверест, започва поредица от прояви, с които ще бъдат отбелязани 125 години от създаването на туристическо дружество «Камък» в Горна Оряховица. Програмата предвижда още изложба, детски конкурси, среща с туристи, приключенци, както и съвместни инициативи с общината. Към туристическо дружество «Камък» в Горна Оряховица функционира 4 клуба, като най-многобройният е клуба на туристите ветерани. Дружеството влизат още и клуб по екотуризъм, пешеходен туризъм и туристически хор Божур. Два домакински и два гостуващи матча очакват отбора на хамбален клуб Локомотив Горна Оряховица през октомври. Първият ще се играе на 4 октомври от 18 часа, в който Локо ще бъде домакин на Пирин Гоце Делчев. Другата домакинска среща е на 18 октомври срещу НСА София. На 10 октомври Локо ще гостува на Левски в град Левски, а на 31 на Добруджа в Добрич.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец заедно с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново започна изпълнението на мащабен проект за предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът ще се финансира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, а по него регионалната дирекция работи и с останалите общини от областта. Общият бюджет на проекта възлиза на близо 216 300 евро, като средствата ще бъдат използвани за закупуване на специализирано оборудване за службите, ангажирани с осигуряване безопасността на населението при бедствия и провеждане на обучение за повишаване компетентността и професионалните умения на доброволците при участие в дейностите по защита на населението. Предвидените дейности ще укрепят капацитета на екипите на регионално и местно ниво и ще подобрят координацията и комуникацията между същите. Финансирането за община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец е в размер на 8385 евро, от които близо 7900 евро за оборудване. Проектът е важна стъпка за повишаване сигурността и готовността на институциите за реакция при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Национален тест на системата BG Alert ще се проведе на 1 октомври, четвъртък от 11 до 11.30 часа. На мобилните устройства в цялата страна ще бъдат изпратени тестови съобщения, а в София паралелно ще бъдат задействани и сирените за ранно предупреждение. Проверката е напълно планова и не изисква никакви действия от страна на гражданите. Получаването на съобщението зависи от настройките на конкретното мобилно устройство, тъй като се използва специален тестови канал. Телефонът трябва да е включен извън самолетен режим и в зона с покритие на мобилна мрежа. Ако тестовите известия са изключени в менюто с настройка на телефона, съобщението няма да бъде получено.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Прожекция на филма «Жестокият път», посветен на Христо Проданов и изкачването на връх Еверест, започва поредица от прояви, с които ще бъдат отбелязани 125 години от създаването на туристическо дружество «Камъка» в Горна Оряховица. Програмата предвижда още изложба, детски конкурси, среща с туристи и приключенци, както и съвместни инициативи с общината, информира секретарят на туристическото дружество Мариана Димитрова.
2: Когато планирахме събитията във връзка с 125 годишнината от основаването на туристическо дружество Камъка, по-скоро се водихме от идеята да направим такива мероприятия и такива дейности, които да привлекат първо повече и млади хора, и деца, и по-възрастни, и просто хората да чуят за нас. Цикъл от събития, който сме планирали, започва с прожекция в киното в Младежкия дом. Първата прожекция е на 30 септември от 18 часа. И филма ще бъде за Христо Проданов «Трудния път». Втората прожекция е следващата сряда, отново от 18 часа, отново с филм на приключенска и туристическа тематика. Следващото събитие, което сме приготвили, е на 10 октомври и то е организирано доста мащабно заедно с Община Горна Оряховица и клуб «Ориентирани Браун Тим». Събитието носи наименование «Посока бъдеще» и е свързано с превенция на противообществените прояви. Дейностите в рамките на тази инициатива «Посока бъдеще», които са инициирани от туристическото дружество, са скоростното изкачване с старт община Горна Оряховица и крайна точка хижа Божур, т.е. крос от общината до хижата по предварително определен маршрут. И втората дейност е пешеходния преход, отново с старт община Горна Оряховица на същата дата, през местност Камъка и отново крайна точка хижа Божур. Друга дейност, която сме планирали, е на 16 октомври в изложбене зали Недялко Каранешев. Това е среща с Десислава Маринова и Димитър Томов. Това са туристи-приключенци, които са изкачили всички най-високи планински върхове във всички европейски държави. Срещата ще има възможности за презентация. Отново входа е свободен, както за прожекциите, така и за тази среща.
1: Програмата на туристическото дружество за отбелязване на 125-та годишнина е включена и изложба на снимки, рисунки и спомени на Енчо Баланов, значим деятел на туристическото движение в Горна Оряховица. Организаторите от дружеството ще провокират и детското и ученическо творчество с конкурси за рисунка и кратък разказ, отново свързани с природата, разказва още Мариана Димитрова.
2: На 8 в четвъртък в малка зала на изложбени зали Ялко Каранешев представяме изложба от картини, снимки, рисунки на един много ревностен турист Енчо Баланов, който е живял в три епохи. Огромно творчество е оставил, целия си живот е посветил на туристическото дело и заслужава да не бъде забравен. Междувременно сме обявили вече в детски градини и училища един конкурс за детска и ученическа рисунка в две възрастови категории. Подготвителни трета и четвърта група в детските градини на тема Горнооряховският божур магия в червено, а от първи до четвърти клас темата е Камъка, символа на моя град. За учениците от 5 до 7 клас сме обявили конкурс за кратък разказ на тема Моето най-вълнуващо преживяване в природата. Надяваме се да има интерес. И като заключително събитие в тази най-важна за туристическото дружество дата 21 октомври планираме една заключителна на приятелска среща в голяма зала на изложбени зали Недялко Каранешев, която хората, членове на дружеството, гости, симпатизанти, последователи, поканени са всички, които имат някакъв интерес към туристическата дейност, конкретно към туристическото дружество, да присъстват. На тази среща планираме да наградим отличените рисунки, разкази, ако постъпят такива, и хората да се срещнат и да не оставят тази много значима за нас дата в миналото и да посветим всичко това, което правим, както на настоящите членове, така и на бъдещите, дай Боже, и на всички тези, които вече не са сред нас, но са отдали много години от живота си на туристическото дело.
1: Към туристическото дружество Камъка в Горна Оряховица функционира 4 клуба, като най-многобройният е клуба на туристите-ветерани. В дружеството влизат още и клуб по екотуризъм, пешеходен туризъм и туристически хор Божур.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Със звездно международно участие, с яркото присъствие на родни топ готвачи и възпитаници от български кулинарни училища, с много вкусове, аромати, музика, веселие и почит към традициите, ще премине третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. От 2 до 4 октомври Горна Оряховица очаква гости от близо и далеч в фестивалното градче до стадиона и летния театър. Празникът ще започне на 2 октомври с кулинарна палитра, в която традиционни ястия ще представят ученици от хранителните гимназии в Лом, Габрово, Плевен и Горна Оряховица.
2: Здравейте, граждани и гости на Горна Оряховица! С голямо удоволствие ви каним на Горнооряховското гърне на 2 октомври от 18 часа и на 3 октомври от 13 часа.
3: Нека заедно да уважим традициите, да се позабавляваме и да направим тези дни истински празник за нас.
2: Очакваме ви!
1: На фестивала на Горнооряховското гърне отново своите умения ще демонстрират любимците на горнооряховчани, шеф Ивайло Иванов и шеф Царина Цанева.
4: Здравейте, приятели!
5: Скъпи горнооряховчани, скъпи гости на град Горна Оряховица, след броени дни започва така емблематичният фестивал на Горнооряховското гърне в град Горна Оряховица.
4: На 3 октомври събота ще охая на Горнооряховско гърне. Приготвено естествено с местни продукти. Много любов. И тази година колко гърнета ще сготвим, Царина?
5: Поне 100.
4: Айде да са 110. 110 гърнета на най-вкусният празник на Горнооряховското гърне.
5: Каним ви на 3 октомври от 11:30 до летния театър, където ще може да опитате от вкусната ни гозба с телешки жили.
4: А какво ще има още? Ще има естествено и много музика от Ана Мария и кавалджията Злати Петров.
5: Ще бъде страхотно.
4: Ще бъде весело, танцувално и много, много, много вкусно.
5: Най-вече много вкусно.
4: Очакваме ви събота по обяд.
5: На
4: ние ще сме там, а ти?
1: Специално оформена алея вкусно ще събере там гостуващите кулинари от Гърция, Тунис, Турция и България, които ще готвят пред публиката. Общото между атрактивното представяне на международни ястия ще бъде глиненият съд и бавното готвене, основата на традиционното горнооряховско гърне. През трите фестивални дни програмата ще е непрекъсната и наситена с народна музика и танци, кулинарни игри и демонстрации. На сцената ще излязат Алекс Карабоев, Тита, общинският габровски духов оркестър, съставите от читалище Брати Гранчарови. Публиката още ще чуе Кристина Енчева и Десислава, както и младите таланти от група Звездица при средно училище Георги Измирлиев и фолклорна формация Сидер Войвода при читалище Напредък. Музикалния маратон ще се включат и самодейни читалищни състави от общината, както и общинският духов оркестър на Сивлиево и Преслава Георгиева. Финал на празничните дни ще поставят сестри Филатови.
6: Здравейте, скъпи приятели!
7: Здравейте от мен!
6: На 4 октомври ще пеем за вас град Горна Оряховица. Уникалния и единствен природа си празник на Горно Оряховското гърне. Чакваме ви на паркинга на летния театър в град Горна Оряховица. Започваме в 19 часа с много и песни, усмивки и много изненади. Заповядайте!
1: Фестивалът на Горнооряховското гърне се провежда за трета поредна година и е посветен на характерното за града традиционно ястие от телешки жили, бавно готвени с вино и зеленчуци, в запечатан с тесто глинен съд. Горнооряховската рецепта, която е с над 150 годишна история, добива все по-голяма популярност и почитатели в страната, а вече и отвъд нея.

0: 98 FM.
1: Това е финалът на днешното предаване за Горна Оряховица. Още вести очаквайте отново утре по същото време.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17, новините представя Пламена Димова. Ново райониране на България ще е записано в Закона за регионалното развитие. От 1 януари 2027 година страната ще има 4 района за планиране вместо досегашните 6, а Столична община ще бъде самостоятелен столичен район. Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а причината е европейската класификация НЦ, която влиза в сила от началото на 2027 година и определя как териториите се групират за статистически цели. Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният район ще включва София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Столичният район ще бъде само територията на Столична община. Новото райониране няма да променя административната карта на България, няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници. За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичният район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия. Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година. За часове служители на районно управление Павликени задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда в село Върбовка. Сигнал за пожара е получен с нощи около 21 часа. След намесата на огнеборците, пламъците са потушени. Извършен е оглед, при който е установено, че са изгорели около 2 квадратни метра от пода на помещенията на втория етаж. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към деянието е 24-годишен от село Ценово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, обяснил пред униформените, че е запалил огъня, за да се стопли. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. За периода от 3 до 17 октомври 2026 година в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от регионалната здравна инспекция в Велико Търново и община Велико Търново, както и от туристическо дружество «Трапезица 1902», младежки дом Велико Търново и преминава под гидата на председателя на Великотърновския общински съвет. Три са маршрутите, които желаещите ще преминат: от Велико Търново до парк Силифор на 3 октомври, от село Присово до село Малък Чифлик до хижа Силифор на 10 октомври, от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетния етап на кампанията «Движи се и победи 2026» преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, а 227 от тях бяха жени, 121 мъже. Условията за участие в есенния етап може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Любослава Трайкова за първи път ще гостува в формата «Близък прочит» в Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга «Корени и светила». Творбата е сборник с разкази, в който, както в огледало, са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното детство и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта и да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназията с немски език в Самоков, учи журналистика, след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила е като редактор и сценарист. Нейни разкази са публикувани в редица списания. Чухте новините в 17 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: реклама.
1: Магазин Питстоп предлага авточасти, акумулатори, антифризи и течности за чистачки, двигателни, трансмисионни и хидравлични масла. Всичко необходимо за добрата поддръжка на вашия автомобил с качествени продукти и професионално отношение към всеки клиент. Авточасти Питстоп ви очакват на улица Слънце 2Д, град Велико Търново, срещу КАТ и на телефон 0885 077 828.
0: Реклама.
2: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
0: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Леките автомобили с мощност на двигателя над 250 кВт-часа и включително ще бъдат облагани с акциз от 1 януари 2027 година. Това предвиждат изменения в закона за акцизите и данъчните складове, представени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. Целта е да се осигури по-добро съответствие между данъчната тежест и характеристиките на автомобилите с висока мощност и с луксозен характер, както и да се създаде възможност за реализиране на допълнителни приходи за държавния бюджет, посочват от Министерството на финансите в своите му активи. Според проекта, акцизът за употребяваните автомобили ще бъде 5000 евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250 кВт. За новите автомобили той ще бъде 10 000 евро плюс 10 евро за всеки киловат над прага. Според текста на законопроекта, акцизът се дължи за автомобилите с мощност на двигателя, която е равна или по-голяма от 250 кВт. Определянето на прага 250 кВт има за цел да обхване автомобилите с висока мощност, като едновременно с това се избегне разширяване на акцизното облагане спрямо преобладаващата част от автомобилният парк в страната, казват от Министерството на финансите. Облагането ще обхване новите употребявани пътнически и състезателни автомобили, които надхвърлят прага на мощност. Изключени са специализираните автомобили с служебно предназначение, в това число линейки, пожарни автомобили с специален режим на движение. Задължени да платят акциза са лицата, които внасят или въвеждат такива автомобили в страната. Важно е да се отбележи, че законопроектът не прави разлика според вида на двигателя и не предвижда изключение за електромобилите и хибридите. Единственият критерий е мощността на двигателя. Нито в мотивите, нито на брифинга беше уточнено как ще се отчита мощността при хибридите, които имат повече от един двигател. Акцизът ще се дължи при първа регистрация или при внос на автомобила на територията на страната. За автомобилите, вкарани от друга държава от Европейския съюз, се създава специален ред. Собственикът подава декларация в местните митници по постоянния си адрес или седалище, не по-рано от 14 дни преди първата регистрация в България. Декларацията може да се подаде и по електронен път. Акцизът се предвежда по сметката на агенция Митници най-късно 3 дни преди регистрацията. След плащането митниците издават документ, който удостоверява, че акцизът е платен. Митническите органи могат да поискат и оглед на самия автомобил. Ако колата бъде изнесена или изведена от страната, платеният акциз може да бъде възстановен по ред, който да се определи в правилника за прилагане на закона. За неопределена декларация и не подадена, глобата или имуществената санкция ще бъде в двоен размер на недекларирания акциз. При повторно нарушение санкцията ще бъде не по-малко от 15 000 евро при въвеждане от Европейския съюз и не по-малко от 30 000 евро при внос. Акциз ще дължат и колите, които са въведени в страната преди тази дата, но все още не са регистрирани. Собствениците им трябва да подадат декларация и да платят акциза до 14 дни преди регистрацията. Тоест решаващ е моментът на регистрацията, а не моментът на внасянето. Ако колата е регистрирана в България до 31 декември 2026 година, акциз не се дължи. От Министерството на финансите не казват какъв е очакваният фискален ефект от мярката. В мотивите е записано само, че промените ще могат положително да въздействат върху държавния бюджет и няма да изискват допълнителни разходи.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Даваме старт на предаването Хитовете на отминалото време. Започваме с Another Brick in the Wall. Най-големият хит в историята на легендарната британска прогресив рок група Pink Floyd. Синглът излиза на 23 ноември през 1979 година като водещо парче от техният култов 11-ти студиен албум и рок-опера The Wall.

Born to Make You Happy е един от ранните хитове на американската поп-певица Бритни Спирс. Песента улавя в перфектно златната ера на тин-поп вълната от края на 90-те години. Издадена е на 6 декември през 99-та, като част от четвъртият и феноменален дебютен албум Baby One More Time.

Един от най-големите и обичани евродиско хитове на германската поп дива Сиси Кетч, Heaven and Hell, ще чуем след секунди. Той е издаден на 24 ноември през 1986 година и е вторият изключително успешен сингъл от нейният втори студиен албум Welcome to the Heartbreak Hotel. Парчето се изкачва до престижното второ място в класацията на Испания и достига номер 13 в официалната класация на Германия.

Следва Tonight She Comes. Един от най-големите New Wave и поп-рок хитове на американската рок-група The Cars изиграл ключова роля в кариерата им в средата на 80-те години. Синглът постига огромен търговски успех в САЩ, като се изкачва до номер 7 в престижната класация Billboard Hot 100 през януари 86-та. Освен това, песента става безапелационен номер 1 хит за три поредни седмици в мейнстрим рок-тракс и заема 16-то място в официалната класация на Австралия.

Завършваме хитовете на от миналото време с едно от най-популярните емблематични парчета на германската хип-хоп и европейска формация C-Block с заглавие Everything's Good. Песента перфектно улавя класическата атмосфера на клубната музика от края на 90-те години, съчетавайки американски рап-саунд с мелодични R&B вокали.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18, новините представя Пламена Димова. От 7 до 9 октомври 2026 година Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризмът в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и национални студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Феста 2025» – българските килими под открито небе. Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, незаменима част от форума. По време на изложението ще се проведе и кулинарният конкурс «Local Bites», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредна, която се организира в Велико Търново от общината за улеснение на гражданите. В пункта ще се събират лекарства с изтекал срок на годност, замърсени опаковки, живашни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузуджа до пазара на 5 октомври понеделник, в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни отново и да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. На 1 октомври, Международният ден на музиката, Велико Търново ще отбележи празника с концерт под надслов «Музиката среща между поколенията», който ще представи таланта и музикалното развитие на младите изпълнители от музикална школа «Елита». Концертът ще се състои от 18 часа в музей Възраждане, учредително събрание, като входът е свободен. Събитието се провежда с подкрепата на община Велико Търново и дирекция «Култура, туризъм и международни дейности», с любезното домакинство и подкрепа на музей Възраждане, учредително събрание и е част от културния календар на община Велико Търново. В програмата са включени произведения от Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Лудвиг ван Бетовен, Робърт Шуман, Димитрий Шостакович и Чайковски, както и български народни пиеси, детски произведения и съвременна вокална музика. Публиката ще има възможност да чуе както инструментални изпълнения на младите пианисти на школата, така и разнообразна вокална програма. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък, от 17.30 часа в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130 годишнината от рождението на кюстендилския художник Петър Рамаданов, а неен организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майсторов Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и пристига в старопрестолната столица.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, ще духа слаб и умерен североизточен вятър, минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността ще обхване централна България и над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 22 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите открити части и силен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. По Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще бъдат 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути за

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Двадесет и два часа.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23.
2: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

обичам те много, най-много от всички. Наистина те обичам много, най-много от всички, които обичам по пътищата. По пътищата вечни на България.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.